جب کسی حملہ آور نے ہماری دھرتی کے سینے پر پاؤں رکھنا چاہا, سب بچے سینہ تان کر سامنے کھڑے ہو گئے اور سیما سرکشا کی دیوار کھڑی ہو گئی. وِوِدھ بھارتی پر ہر رویوار کی شام 7 بجے ہوتی ہے سینکوں کی شوریہ گاتھا, کہانیاں ادب میں ساہسی, کہانیاں دیش کے لیے قربان ہو جانے کے جذبے کی. گاتھا دیش کے جاباز فوجیوں کے شوریہ کی, سینکوں کی

0: ہم نے اب تک جن فلموں کا بیورہ آپ کو دیا یہ تو صرف ایک جھلک ہے۔ آزادی سے پہلے ہندی یا یوں کہیں کہ بھارتی سینما وبھن بھاشاؤں میں دیش کو جگانے اور آزادی کے آندولن میں سہیوگ کرنے کا کام زور شور سے کر رہا تھا۔ کچھ ساہسی فلمکار ایسے تھے جنہوں نے بنا ڈرے ایسی کہانیاں پیش کی۔ آزادی کے بعد سے اب تک تو ایسی انگنت فلمیں بنی ہیں جن میں سوتنترتا سنگرام یا سوتنترتا سنگرام کے یودھاؤں کی کہانیاں کہی گئی ہیں، پر سمپادکیے میں ہمارا فوکس ان فلموں پر تھا جنہوں نے 1947 سے پہلے ہندی سینما میں آزادی کی الگ جگائی۔ یہ تھا سمپادکیے، اور اب ایک لگو فیچر فلم دیوار کے 51 برس۔ دیوار ہندی سینما کے اتہاس کی ایک کلٹ فلم مانی جاتی ہے۔ یہ فلم 24 جنوری 1975 کو ریلیز ہوئی تھی، اس طرح اس کی یاترا کے 51 برس پورے ہوئے۔ دیوار کے پروڈیوسر تھے گلشن رائے اور اسے نردیشت کیا تھا یش چوپڑا نے۔ یہ فلم طوفانی لیکھک جوڑی سلیم جاوید کی لیکھنی کا کمال تھی۔ یہ دیکھنا دلچسپ ہے کہ دیوار سے پہلے یش چوپڑا نے سن 1973 میں فلم داغ کے ذریعے اپنا بینر شروع کیا تھا، یش راج فلمز۔ 1973 میں ہی پروڈیوسر گلشن رائے کے لیے انہوں نے ایک فلم ڈائریکٹ کی جوشیلا، جس میں دیو آنند نے کام کیا تھا۔
1: کس کا راستہ دیکھے
0: گلشن رائے اس سے پہلے جوشیلا اور جونی میرا نام جیسی بے مثال فلمیں پروڈیوس کر چکے تھے۔
2: پل بھر کے لیے کوئی ہمیں پیار کر لے،
0: امیتابھ بچن کی فلم یاترا میں یہ فلم اور بھی مزیدار جگہ کھڑی ہے۔ سن 1973 میں آئی پرکاش مہرا کی فلم زنجیر سے امیتابھ بچن اینگری ینگ مین کہلائے، پر اس کے بعد ان کی کچھ فلمیں آئیں جیسے ابھیمان، سوداگر، نمک حرام وغیرہ۔ زنجیر کے بعد دیوار ہی وہ فلم ہے جس میں امیتابھ بچن کا اینگری ینگ مین والا

0: ندیا کے پار فلم میں آپ نے سنا یہ آوازیں جسپال سنگھ اور ہیملتا اور ساتھیوں کی تھی. گیت اور سنگیت تھے رویندر جین کے.
1: جب تک ہاتھ پیر سکریہ رہتے ہیں ہمیں ان کے مہتو کا اندازہ نہیں ہوتا. جب ہوتی ہیں ہڈیوں یا ماس پیشیوں کی سمسیائیں تو سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں.
2: فرسٹ سائن از پین, وہ بتا دیتا آپ کو کہ کچھ غلط ہو رہا ہے.
1: صحت نامہ کاریکرم میں فیزیو تھراپسٹ ہرشدا راجادھیکش آ رہی ہیں.
2: ایکسرسائز کرتے رہو, شوگر اور سالٹ اوائڈ کرو, جب بھی پین ہو تو کسی کو کنسلٹ کرو.
1: 17 اگست شام 4 بجے اور 18 اگست صبح 10 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
3: صحت نامہ.
4: ارے سنو, آج کل یہ کیا ہر روز تم ریڈیو سنتی رہتی ہو, پڑھائی لکھائی نہیں کرتی کیا؟ گھڑی دیکھو ذرا, 3 بج رہے ہیں.
5: وہ کیا ہے نا کہ آج کل میں ہر روز دن میں 3 بجے سنتی ہوں سکھی سہیلی.
4: سکھی سہیلی؟
5: ہاں, ہر روز 2 سکھیاں 3 بجے بڑی مزیدار باتیں کرتی ہیں. اور تو اور, پڑھائی, کریئر, انٹرنیٹ, سوشل میڈیا اور دنیا بھر کی دلچسپ جانکاریاں بھی دیتی ہیں.
4: اچھا, تو مجھے بھی بتانا ذرا, میں بھی سنوں گا سکھی سہیلی.
5: ہاں ہاں, کیوں نہیں, سکھیاں ہی نہیں سکھا بھی سنتے ہیں سوموار سے شکروار دوپہر 3 بجے
6: سکھی سہیلی.
0: سنے جگت کی جانی مانی گائکا ہیملتا کے گیت آج ہیں شروتاؤ یادوں کی محفل کاریکرم میں.

0: یہ چوپائیاں آپ سن رہے تھے، فلم تھی دلہن وہی، جو پیا من بھائی ہیملتا اور ساتھیوں کی آوازیں تھیں، گیت اور سنگیت رویندر جین کا۔
1: بھارود ایک ایسی کلا ہے، کنٹمپرری ہے، وہ اسی دن جو بھی گاؤں میں گھٹت ہوتا ہے شام کو وہ بھارود میں ریفلیکٹ ہوتا ہے۔
2: بھارتی تھیٹر کی دنیا کی ایک بہت مشہور ہستی،
1: جلوا میں بہت میموریبل رول کیا انہوں نے، اس کے بعد ایک جھنجھ واریاشی جو میں نے ناٹک کیا اس میں سے بہت ہی بہتر کام انہوں نے کیا،
2: ایک نردیشک اور ایک پرادھیاپک،
1: تو ان کو لگا تھا کہ بھائی اب بڑا کچھ 45-50 سال کا کوئی بزرگ آئے گا جی، تو ان کو لگا کہ یہ کیا کریں گے، یہ ہم سے بھی چھوٹا بچہ لگ رہا ہے۔
2: ایک بے مثال ہستی پدم شری پروفیسر وامن کیندری،
1: تو ہمیں بھی تو ناٹک اسی لیے کرنا ہے کہ ہمیں یہ ساری وسنگتیاں ہے، یہ جو دیواریں کھڑی کرنا ہے، اس سے کیا بننے والا ہے۔
2: اجالے ان کی یادوں کے 16 اگست سے 6 ستمبر ہر رویوار شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔

اجالا ہوتا ہے شروع، یعنی دن کی اگر بات کریں تو جتنا خوبصورت ہوتا ہے راتیں بھی اتنی ہی من بھاون ہوتی ہیں، جو دن کی بھاگ دوڑ سے دور تھکن کے احساس کو دور بھگاتی ہیں، اپنی آغوش میں ہمیں لے لیتی ہیں۔ کبھی گیت کبھی غزل سکون دیتے ہیں ایسی راتوں میں، کبھی چاند ستارے ہم سے باتیں کرتے ہیں، پھولوں کلیوں کی خوشبو کے ساتھ ساتھ بھیگے ساون کی راتوں میں کچھ خاص یادیں آپ کے من میں دستک دیتی ہوں گی۔ برسات کی کوئی یادگار رات، جب زندگی کے کسی سفر میں کوئی اجنبی بنا آپ کا ہم سفر اور آپ کی یادوں میں ہمیشہ کے لیے بس گیا، رجنی گندھا کے پھولوں کی مہک کی طرح۔ آج سریلا سفر کاریہ میں ساون کی برستی راتیں، کچھ گیت کچھ یادیں ہیں ہماری ہم سفر۔ اور اب آپ سے بتا دیں جو عبارت ہم نے پوسٹ کی ہے، یہ کچھ اس طرح سے ہے۔ تمہیں یاد ہے وہ بارشوں کی رات، جب ساون کے گیت کی طرح سما سہانا تھا، ایک راہ کے ہم دو اجنبی تھے، ہواؤں نے جب آپ کے رخ سے پردہ ہٹایا تو لگا جیسے بیراگی بھنورا نرگس کے پھولوں کے دامن میں آدھی رات کوئی کویتا سناتا ہو اور کہتا ہو تیرا میرا پیار نیا ہے۔ آج یاد آئی وہی برسات کی رات، جب زندگی میں جینے کی تمنا جاگ اٹھی تھی، ایک اندیکھی نگاہ سے دل نے کہا تھا ایسے تو نہ دیکھو۔ اس رات بادلوں میں قیامت کے کاجل تھے، ہاتھ میں چھتری پھر کیوں بھیگتے رہے، شاید پیار ہوا تھا، اقرار ہوا تھا، چھتری تانی اور دونوں ساتھ چل دیے، دل نے سچ ہی تو کہا تھا کبھی تیرا دامن نہ چھوڑیں گے۔ تو بھیجیے اپنے کمنٹس، اپنی پرتکریائیں اور کھوجیے ان شبدوں کو جو ہیں آج کی عبارت میں شامل۔ سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار۔

جو ہے جاگتی ہے, اور یہ ایک خوبصورت احساس ہوتا ہے. ایک اور ہمارے شروتا نے لکھا ہے کہ لکھتے ہیں, انہوں نے کچھ ایک پیروڈی ٹائپ کی لکھی ہے, تو یہ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. یہ گیت آپ بتائیے کہ کلاکار کے ہاتھ میں کون سا وادیہ ہے اور یہ کون سی فلم ہے. اور اس گیت کے پہلے شروتا ہم نے آپ سے پوچھا تھا, وہ عشق پر زور نہیں فلم تھی اور سنگیتکار تھے سچن دیو برمن.

0: ہم سے خطا ہو جائے ایسے تو نہ دیکھوں.
1: نندا اور دیوانند پر فلمایا گیا تین دیویاں فلم کا یہ گیت تھا. یہ تین دیویاں کون تھے اس فلم میں شوتا؟ اگر آپ نے فلم دیکھی ہے تو آپ ہمیں ضرور بتائیں. سچن دیو برمن کی طرز تھی, مجرور سلطان پوری کے بول تھے. ہمارے ایک شوتا لکھتے ہیں کہ پہلے برسات کی رات ایسی بھی ہوتی تھی جب رات بھر بارش ہوتی تھی اور لائٹ بند کر دی جاتی تھی, چاروں طرف سناٹا, کالی گھٹا, کڑکڑاتی بجلی کے بیچ چوکنا رہنا پڑتا تھا اور روشنی کے لیے ان دنوں لالٹن کے مادھیم روشنی سے پڑھائی لکھائی اور رسوئی گھر میں کھانا بنتا تھا اور اسی مادھیم روشنی میں بیٹھ کر ایک ساتھ کھانا کھایا جاتا تھا. کتنا سکون تھا ان دنوں میں بھی. ایک اور شوتا نے لکھا ہے کہ سندر نایاب گیتوں کا نذرانہ, یعنی سرمئی یادوں, ترانوں کا نیا کارواں اور نغموں کی انکہی راہیں جن پر چلنے کا آنند ہر

آپ کو وعدے بتانے ہیں اور ضرور بتانے ہیں, ضرور بتائیے شوتاؤں. ایک ہمارے شوتا لکھتے ہیں کہ لفٹ پوچھو مت, لفٹ کے بارے میں جگہ ورنداون گئے, وہاں کسی ہوٹل میں رکے اور لفٹ میں جا رہے تھے, اوپر اچانک سے لائٹ گول, اوکے لفٹ رک گئی ہے, بہت ڈر گئے سب, لیکن شکر ہے لفٹ میں نمبر لکھا تھا تو ہم نے اسے نمبر پر کال کر کے پوچھا تو بولا لائٹ گول ہے, تھوڑی دیر میں آ جائے گی, تب ٹینشن نہ کریں. شری 420 فلم کا گیت آپ سن رہے تھے, نرگس اور راج کپور پر فلمایا شنکر جے کشن کی طرز تھی. ایک ہمارے شروتا نے لکھا ہے کہ بارش کی رمجم برستی رات میں پریم کا سندر ویتان چھپا ہے, کسی رہسیہ کی طرح جہاں دو اجنبی ملے تھے اور پھر پورا سما رنگین ہو اٹھا تھا. بارش میں چھن چھن کراتی پھوہاریں من پر نیہ کا جو پل بناتی ہیں اس کا ورنن کرنا بہت مشکل ہے. نیہ کا پل پر دونوں اور جمجماتے بادلوں سے جو رس کی ورشا ہوتی ہے اس کو نہارنے سے من میں پریم کے پھول کھلتے ہیں اور دن سریلا ہو جاتا ہے. پریم کوئی ایک دن کی بات نہیں, یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر بار مٹھی سے پھسلتی یہ بارش پریم بھری اور من میں اٹک جاتی ہے. کلاکار آپ کو بتانے ہیں اور فلم

روشن کا سنگیت تھا، ساحل لدھیانوی کی رچنا آپ نے سنی سدھا ملہوترا کی آواز میں فلم بابر سے۔ سدا بہار نغمے کاریکرم شروتاؤ یہیں سمپن ہوتا ہے۔

پیش خدمت ہے من چاہے گیت. سبھی شروتاؤں کا اس پروگرام میں ہم بہت بہت سواگت کرتے ہیں. بوندوں کے رتھ پر چاندی سی چمک لیے آپ کے پسندیدہ گیت آپ کے شہر سے ہمارے پاس تک آ چکے ہیں. ساتھیوں یہ پتر بڑے ہی سندر دکھ رہے ہیں, تھکان تو ان میں کہیں دکھتی نہیں. تازگی گیتوں کی آپ بھی محسوس کریں گے, بس سنتے رہیے من چاہے گیت. تو سنیے ذرا یہ گیت, اس میں آپ کے پیارے پیارے خطوں کی خوشبو ہے. من چاہے گیت کے سبھی سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار.

اختر کی سنم فلم کا دو گانا آپ نے سنا. مشرو سلطان پر ایک لکھا لکشمی کانت پہلے لال کی طرز تھی. گولا بازار بکسر سے شدانند ابھیانند اور پرمانند آریا نے ہمیں پتر لکھے. پلگام ضلع وردھا سے عبد الکلام کا پتر آیا. گنگا شہر بیکانیر کے ہمارے شوتا ہیں کیلاش سونی, گووندا سونی, اتم سونی اور ملو داس, جے داس, دیویش داس کی فرمائش آئی ہے. دھنونتن بائی موتن بائی مانک پوری کا بھی نام اس میں ہے. گنیش دھام پر سولی بالود کے ہمارے شوتا ہیں. اور یہ پتر آیا ہے شیش گڑھ بریلی کا الیاس نعیم اور ندیم ادریسی اسی گیت کو سننا چاہتے تھے.

یہ خوبصورت طرز تھی مدن موہن کی ساحل دھانوی کی رچنا آپ نے سنی. لیلا مجنو فلم کا یہ دو گانا تھا لتا منگیشکر اور محمد رفیع کا گایا. آپ سبھی کی فرمائش شیتل پارک راجکوٹ سے قاسم سنگوانی اقبال انور سنگوانی نے پتر لکھا اور بلیا پور دھنباد کے ہمارے شروتا ہیں گردھاری لال اگروال کور کالونی باڑواہ سے پروین شریمالی مینا شریمالی نے ہمیں پتر لکھے حسین چوک رامناتھ پرا جنکشن پلاٹ راجکوٹ کے ہمارے شروتا ہیں موئن احمد اجمیری لیاقت احمد عرفان پربھوداس کوٹیچا ہنسا بین کوٹیچا اور آشیش کوٹیچا نے پتر لکھے اور اسی گیت کو سننا چاہا سروج چوک امراوتی کے ہمارے شروتاؤں نے قمر اللہ ٹھیکیدار نسیم عائشہ ہدیہ آسما اور مشتبہ خان صادق بھائی اور شاہد نے.

میرا سایہ فلم کا یہ گیت تھا لتا منگیشکر کی آواز میں راجہ مہدی علی خان کے بولوں کے سروں میں ڈھالا مدن موہن نے, اور فرمائش بھیجی آپ سبھی نے. چھتری تالاب امراوتی سے سادھنا رانی گپتا, نیہا گپتا, کومل گپتا, دریا پور بابلی سے گجانن نودیپ اور وشودیپ یلے کی یہ فرمائش ہے, اور شاہد دیپک اور روشی کی فرمائش آئی ہے سورت ان گام سے. گاندھی چوک باڑمیر کے ہمارے شوتا ببلیش دینی اور منیش پوار, اور نئی سڑک ایم پی شاہجہاں پور کے ہمارے شروتاؤں نے یہ فرمائش بھیجی ہے منموہن راجاوت, راج مدھو, راشی چترنجن, سروج, رتیکا سویٹی, رشب اور ان کے پریوار کے سبھی سدسے, اور آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ شروتاؤں کاریکرم میں اپنے پتر بھیجنے کے لیے. بھیجتے ہیں اسی طرح سے اپنے پتر, اور ہم بھی سنواتے رہیں گے آپ کے پسندیدہ گیتوں کا کاریکرم من چاہے گیت. اور اب اس کاریکرم سے سنگیتا شریواستو کو دیجیے اجازت. نمسکار.

0: کر کے یہی لیجیے اپنی فیس اور آپ بھی لیجیے اپنی فیس اور تشریف لے جائیے
1: کے لیے دوا
0: پالا پڑا
2: چاچا جی کیا بتایا ان لوگوں نے
0: ارے وہ لوگ گدھے تھے دلاری
2: میں تو پہلے کہہ رہی تھی
0: لگتا ہے میری روپا کو من کوئی دور کر نہیں پائے گا
2: چاچا جی آپ کہیں تو میں ایک ڈاکٹر کو لے آؤں
0: بیٹی
2: ایک نیا ڈاکٹر آیا ہے اس کے ہاتھ میں بہت یش ہے بھگوان نے چاہا تو اس کا ہاتھ لگتے ہی روپا ٹھیک ہو جائے گی
0: تو جانا جب میرا منہ کیوں پاک رہی ہے جا کے تو بلا لا فیس پہلے سے طے کر لینا نہیں تو بعد میں
2: میں سب پکا کر ابھی گئی اور ابھی آئی
0: جلدی جلدی روپا کو بھی اسی وقت بیمار ہونا تھا اے بھگوان سینکڑوں روپے پر پانی پھر گائے گا نہ جانے کون سے جنم کا بیر نکال رہی ہے
1: ڈاکٹر
0: بوگس سر
1: نے بتایا کہ تمہاری بیٹی کی
0: طبیعت
1: خراب ہے
0: ہاں بھائی بے ہوش پڑی ہے
1: بھائی ڈاکٹروں کے چکر میں پڑ کر کیوں روپے برباد کر رہے ہو میری بات مانو پل بھر میں روپا کو ہوش آ جائے گا
0: کیا کروں بتاؤ
1: اس کے کان میں دھیرے سے کہو بیٹی دیکھ تیرے لیے سندر سندر ساڑیاں اور زیور لایا ہوں بس وہ آنکھیں کھول دے گی کیونکہ عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہوتی ہے
0: اپنی بکواس بند کرو ادھر چندا میں جانتا ہوں تم کیوں بار بار ساڑیوں اور زیوروں کا ذکر کر رہے ہو
1: ارے بھائی میرا بھلا کیا سوارتھ ہو سکتا ہے اس میں
0: میں تو تم ساڑیوں اور زیوروں کا دھندا کرتے تو نہیں بولو کرتے تو نہیں
1: ہاں کرتا تو ہوں
0: تو اپنی دکان کا رہتیا مال مجھے بھرانا چاہتے ہو مگر کان کھول کر سن لو ادھار چند ہے
1: بولو
0: میرا نام بھی کرپن چند ہے میں تمہاری بات میں پھنسنے والا نہیں ہوں
1: لیکن میری بات تو سنو
0: میں کچھ نہیں سنوں گا تم دوست نہیں دشمن ہو تم سے اچھی تو تمہاری بیٹی ہے جو بنا سواد کے دور ڈوب کر رہی ہے چلے جاؤ یہاں جاؤ
1: ٹھیک ہے مجھے کیا
0: ہاں ہاں جاؤ جاؤ دوست کہیں کا مجھے الو بنانے آیا تھا ارے باپ رے آیا آیا آیا ابھی تک دلاری نہیں آئی دیکھو دیکھو دیکھو روپا کا کیا حال ہے
2: چلے آئیے پریم بابو چاچا جی اندر ہیں
3: میں ایک دم ڈاکٹر لگ رہا ہوں نا
2: مگر ذرا سوچ سمجھ کر بات کریے گا چاچا جی بڑے کائیاں ہیں کہیں پول کھل گئی تو آپ کا پتہ تو گول ہوگا ہی میری بھی خیر نہیں رہے گی
3: میری ایکٹنگ دیکھ کر تم تنگ رہ جاؤ گی لیکن اگر روپا نے گڑبڑی کر دی تو
2: روپا کو میں نے سب کچھ سمجھا دیا ہے بس آپ چاچا جی کو کسی طرح کی شک نہ ہونے دیں بس
3: فکر نہ کرو تم میں بیٹی کے ساتھ ساتھ باپ کا بھی علاج
0: ارے بیٹی دلاری دلاری روپا کی حالت
2: اب ٹھیک ہو جائے گی چاچا جی ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں
0: ارے یہ ڈاکٹر ہے
2: کیوں
0: ایک دم چھوکرا
3: شری مان جی
0: یہ کیا علاج کرے گا
3: آپ مجھے معمولی ڈاکٹر نہ سمجھیں
0: اچھا
3: میں منو چکتسک ہوں
0: یہ کیا بلا ہے جی
3: نہ میں سوئی لگاتا ہوں اور نہ مکسچر دیتا ہوں نہ نبز دیکھتا ہوں اور نہ آلہ لگاتا ہوں
0: کیسے علاج کرتے ہو
3: جی چہرہ دیکھ کر شریمان جی میں آپ کا چہرہ دیکھ کر آپ کی بیٹی کا مرض بتا سکتا ہوں
0: اچھا
3: جی ہاں
2: ہاں چاچا جی انہوں نے میری موسی کی ننت کی ساس کی چھوٹی لڑکی کا علاج اسی طرح کیا تھا ارے چاچا جی ان کے ہاتھ میں جادو ہے جادو
0: تب تو میری بیٹی ضرور ٹھیک ہو جائے گی ڈاکٹر صاحب دیکھ لیجیے
3: میں مریض کے پاس نہیں جاتا شریمان جی
2: مگر وہ تو بے ہوش ہے
3: جی ہاں ہے نہیں تھی میں پتا کا چہرہ دیکھ کر بتا سکتا ہوں کہ پتری کو ہوش آ گیا ہے جا کر مریضہ کو لے آؤ
2: ابھی لائی ابھی لائی
0: کمال ہے واہ واہ واہ آپ تو ڈاکٹر نہیں جادوگر ہے
3: جی نہیں بھگوان کا داس ہوں اسی کی کرپا سے کچھ سدھیاں مل گئی ہیں دیکھیے آپ کی بیٹی آ رہی ہے
0: مگر ڈاکٹر صاحب
3: جی
0: چہرہ ابھی بھی پیلا ہے اتنی دربل ہو گئی ہے دیکھیے ایسے بالکل میں دیکھ سے چل نہیں پاتی
3: سب ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا آپ مجھ پر وشواس رکھیے
2: لیجیے مریض آ گئی
3: ٹھیک ہے مجھے ان سے باتیں کرنے دیجیے اب آپ لوگ
0: نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں

0: وقت بدلتا ہے، دور بدلتے ہیں،
1: پر کچھ دھنیں کبھی پرانی نہیں ہوتی۔
2: لگ جا گلے کے پھر حسین رات۔
0: یہ وہ یادگار نغمے ہیں جو یادوں میں آج بھی مہکتے ہیں، ہر لفظ میں چھپی ہے۔

0: سنسکرتی کے پاس ہے بے مثال ہستیوں کا انمول خزانہ. ذرا سنیے کیسے بنا یہ گانا.
1: مہدی حسن صاحب کا یہاں پہ ایک دور آیا تھا تو ہم نے بولا کیوں نہیں اس کو ہم کیش کریں.
0: لکشمی کانت پیارے لال کی جوڑی کے پیارے لال.
1: تو دیکھیے اس کا انترا ہے درا دارا درا را را. اب یہ کیا الٹا.